Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

bister in zelen, sramežljiv in hladan. Visoko v skali prišel bi na plan, zrasel bi v potok.